0: प्रस्तुति नमन बळग जिसु हफ्त्याळे आणि दायची दुबई कोंकणी बरोपिया सुयक्तार दुबई
1: काणी सांग काणी सांग काणी सांग काणी सांग बोलली माय काणी सांग काणी सांग काणी सांग बोलली माय काणी असोस्पर्द आम्ही 4 वर्षा पहिले सुरू केलो किटा केलो गे म्हणार काणी संघ काणी संघची एक किते आमच्या घरांनी एक दस्तूर आसली आमच्या मलगड्यांची ती आज आळवण येता आणि आमकां कोणाय की
2: आज एक काणी घेवची म्हणून आज काल सांग म्हणल्यार सांगचे कितल्या परिस्थितीन आम्ही नाव त्या देखून ह्यो काणयो हो अपूर्वायच्यो काणयो नितीच्यो काणयो आम्ही उरयच्यो म्हणल्या खातीर 4 वर्सां जावन आमगे कार्य करते आसा आणि तुम्ही जायत्यांनी आमकां पार्टिसिपेट केला भागीदार जाल्यात बहुशा 4 वर्सां जावन ह्या काणयेच्या स्पर्धा काही लय हांगासर आसा तुमकां शबस्के वाटयता आणि ह्या वर्सा नवी येयले आसा तुमकांय स्वागत हांव मागता आयच्या काणी काणी कांता मोगासो आणि गनासो स्वागत हांव मागता वेदिकार तसो उरच्याक हांव वेदीक आपयता आमचे सांसचे गोव्यांचे वडील मालादीक बाब मेलमेंटी कोणा तांच्या सगळ्या दयेची दुबई मंगळूर घटकाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण दयेची प्रवीण मनसापूर जिलांका तांकां नमन कोणाचे सुपत्राचो संपादक आणि या स्पर्धेचे मेन विचारण घेतलेलो मालादीक बाब आईवन सोस तुम्ही हांगा दोगांय की ह्या वेदीचेर आपण वाडचे काणी काणी कांता 2025 हो स्पर्धो आम्ही 2018 इसवेच सालांत हांगासर सुरू केलो ताच्या उपरांत मंगळूराक हो सिमी जाल्लो स्पर्धो दुसऱ्या वर्सा उजवाडपत्र सांगात आमी उडपीक विस्तार आयलो आनी ताच्या उपरांत 2021 इसवेंत दयेची दुबई संस्था सगळी मेळवलो गांवांत आसल्यांक परगांवांत आसल्यांक नाडांत आसल्यांक आनी भायर आसल्यांक हरियेतल्यांक ऑनलायन हो स्पर्धो केल्लो कोविडाचो टायम आनी त्या वेळार भोव अपूर्वायन जायत्या भुरग्यांनी देश विदेशांत दोन भुरग्यांनी आमकां पात्र घेतलो आनी आमकां मस्त खुशी आसा ह्या विशयान आनी आज 4 वर्सांचो काणी काणी कांता स्पर्धो आमी हांगासर सुरू करता आयच्या ह्या कार्याक हांगासर हजर आसल्या मानाच्या सयऱ्यांक आमी परत एक फावटी मोगासो येवकार मागता आनी आतां तुमी सगळी काणयो सांगूंक आयल्यात काणी सांगल्यार पावना तुमकां प्रायज जाय इनामां जाय इनामां जाय कितें जाल्यार तुमकां तुमची काणी कशी जाल्या बरी जाल्या की आनी बरी करयात की सांगूंक आमचे वरयणार आसात
1: काणयेचो स्पर्धो कित्या खातीर आमी मानून हाडला मनशाक एक दोन कारणां आसात एक जी काणी आमच्या मलगड्यांनी सांगल्ली आमकां इल्ली इल्ली शिकळीत आसा ती परतून रिवायव करूंक आनी ती डिजिटलायज करूंक आमी 4 वर्सां जावन कितें काणयो तुमी सांगल्यात तुमच्यो काणयो आजून युट्यूबार आसात जायत्यांच्यो काणयो आसात आणि दुसऱ्यान आज आम्ही कितें करता म्हणल्यार हर एका संगतीक पुराय भाड्याचें जाय आमकां आमकां हॉल भाड्याचें जाय कार भाड्याचें जाय आनी कितें सकट भाड्याचें जाय आमचे कडेन स्वंत म्हणलें आज कांय उरोंक ना हर एकाक आमी गुगल चॅट जीपीटी आनी खंयच्याक आमी चड वंदवन आसा आनी भुरगीं आनी मुखारचीं भुरगीं आनी चड वंदवतली तें आमी इल्लेशें गुमानांत दवरलो आमी क्रिएटीव थिंकर्स जायचे आमी चिंतचे मनीस जायचे काली थंय जावन हांगा तो ना रावन सांगल्यार जायना म्हजे जावन हांवें कितें चिंता पियेचे आनी हाका एकच एक वाट म्हळ्यार काणी सांगची काणी सांगता सांगता आसतना आमच्या मोतीन सावले येतात आमी इमॅजिनेशन करता आमी चिंतून सुरू करता हे आमकां मस्त गरज आयची गरज देखून ह्या खातीर फुडें कितें जायचे आमच्या जिवितान म्हणलें चिंतून हो काणयेचो स्पर्धो आमी केला देखून आणि आता या काणयेच्या स्पर्धेक चालन दिवच्याक हांव उलो दिता दयेची दुबई मंगळूर घटकाचे अध्यक्ष प्रवीण तावरो तुम्ही दोनोत्रा बरी मागून हो स्पर्धो चालन दिवचो
3: काणी काणी कांता नमन बळो जुजो सांगता दयेची दुबई मानून हाडटा काणी काणी कांता घरान घरान पावाचे त्या भुरग्यांनी कोंकणी भास मुखल्या जनांगा पावय जाय आमी ल्हान आसतना आमी व्हडली मागीर आमकां काणी सांगताली एका गांवांत एक राय आसलो ताका एक राणी आसली आनी ताका एक पूत आसलो म्हणून आनी ती काणी अखेर जाताना व्हडली म्हयन राती अखेर करची आनी उरली काणी त्या पुताक कालन जाल्यार निसारचे त्या पुताक कालन जाल्यार दुसऱ्या दिसा सांगचे देखून दुसऱ्या दिसा भुरगीं परतून येताली तो आनी तो परतून तो भुरगो राय जाता तशी काणी मुखार सून येताली तशेंच ही काणी आतां ह्या भुरग्यांनी तुमी एक एक भुरग्यांनी एक एक काणी हाडल्या जाल्यार हांगा 100 भुरग्याला 100 काणयो तुमकां आज आयको मेळटा आनी ती तुमी तुमच्या फ्रेंड्सांक मुखल्या जनांक पावोंक आसा. कोंकणी एक गॉड भास, आमच्या भाशेन देव आसा. देखून आमी देव बरो दीस दिवं म्हणटा, देव बरें रात दिवं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या भाशेन देव आसा. देखून ह्या भुरग्यांनी मुखल्या जनांक पावोवचे वरी ही आमची काणी तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या घरा तुम्ही कितें आज ऐकलां, तुमच्या वडिलांक सांगा आनी तुमच्या भाव भयणीक सांगा, शेजाराक सांगा आनी इश्टांक सांगा. तदाळ ही काणी आमची वाडून येतली. ही रूस काणी सांगची रूस मुखल्या जनांक पावतली आनी आमची मुखली जनांची भुरगीं कोंकणी भास गिरेस्त करूंक पावतली. देखून समेस्तांक, त्या सगळ्या आयिल्ल्या कोंकणी भुरग्यांक आनी तांच्या वडिलांक, त्या भुरग्यांक तुमी प्रोत्साहन दिल्या, तुमकां देव बरो म्हणटा आसतना नमन हाचे मुखेल फोन घेतल्या. नमन बोला जसो फादर इवान, फादर जोशी समेस्तांक दायजी तर्फेन बरं मागता. देव बरें करो.
1: एका गांवांत कोण असलो, वागीनातलो, पेटयनातलो, बुलपोयनातलो, कुंडीनातलो एक भुरगो असलो. एकलो भुरगो असलो, तुमचे बरीच भुरगो असलो आणि तुमचे बरीच पोखरी तो, तुमचे बरीच खेळचे, धावचे, रडचे, पडचे, सवाल विचारचे, थोडे पटी पप्पा मम्मीन सांगले बरे आयकोचे ना, थोडे पटी होमवर्क करचे ना. ते 1% जाल्यार पप्पा मम्मीक आयकोचे 99%, होमवर्क करचे 99%. अशे बरो भुरगो, तुमचे बरीच बरो भुरगो. तुम्ही सकड मोबाईल वापरतात मो वापरतात भुरगीं घट्ट सांगा ना गे पप्पा मम्मी वय वय म्हणतात पळय. ओके, तो व्हडलो ताच्या लागी एक कम्प्युटर आसले, एक लॅपटॉप आसले कोणा आणि ते ताणें गेम्स खेळच्या बदलाक वा दुसऱ्या कित्याक उपयोग करच्या बदलाक ताणें कितें केले, एक वेबसाईट तयार केली. वेबसाईटान कितें केलें ताणें, खंय सकड जेजू दिस्टीक पडलो पळय पवित्र युकरिस्तांत तिया जपान ताणें सकड वट्टू घाली. आमच्या भारतांत जेजू एकडे दिस्टीक पडला युकरिस्तांत खंय ते वेळकण्णूर, वेळकण्णूर म्हळ्या कडे केरळांत दिस्टीक पडलो. अशे संवसारांत खंय सकड जेजू दिस्टीक पडलो पळय ते सकड ताणें हाडून त्या वेबसायटीर सांगता घाले. आनी काणी इतल्यार सोंपोवना आनी तो म्हणालो पवित्र युकरिस्त जावन आसा सर्गाक वयचे हायवे. आमकां पोयन करतना कशें जाय, हायवे जाय न्हय, ब्रॉड रोड जाय, रुंद मारोक जाय, कांयच अडकळ नासतना आमकां वचूंक जाय. आनी हो कार्लो म्हणटा युकरिस्त जावन आसा सर्गाक वयचो हायवे. आनी मात्र न्ही त्याच हायवेन तो गेलो आनी कितल्या वर्सांनी, 15 वर्सांनी तो सरलो आनी निट्ट सर्गाक गेलो. ताणेंच दाखयल्ल्या त्या वाटेन सर्गाक गेलो. तितल्यार काणी सोंपली गी, तितल्यार काणी सोंपोवना. पोरचे पोरू सप्टेंबराच्या 9-7 तारखेर ताका कितें केलो, सांत म्हणून केलो. इतल्यार काणी सोंपली गी, काणी सोंपोवना. आता काणी प्रवीणान सांगले बरी मुजी आनी तुजी. कसली काणी ती, आमी ल्हान ल्हान आसूनच सर्गाक वचूंक सोदता, सांग जावंक सोदता. आज तो भुरगो कोण जाणा तुमी, कार्लो आकुतीस. कार्लो आकुतीसान सर्गाक वेसो एक हायवे सोदून काढलो. फाल्यां हांवें आनी तुवें सर्गाक वचूंक एक हायवे सोदून काडूंक जाता. स्टार्ट करया गे भुरगीं, कितें म्हणटा, जोर जाप दी आपल्याक. व्हेरी गुड. आनी ह्या ल्हान सांताचे केवल 15 वर्सां मात्र जियेल्लो तो सांत कार्लो आकुतीस, आतां सेंट कार्लो आकुतीस आमकां सगळ्यांक प्रदेश जावन भुरग्यांक एक प्रेरण. आनी ताचे विशयंत अप्रुबायेचो एक बूक आमचेच कोंकणी भाशेंत फादर जोसी सिद्धकट्टे हाणें बरयलां.